0: Continuamos con este inicio do curso político na Guarda. Saudamos o voceiro do principal partido da oposición do BNG, Anxo Vaz, que tal? Moi boa tarde.
1: Moi boa tarde, Martín, que tal?
0: Ben, pois estamos aquí na recta final xa deste mandato. Como valorades a xestión do Partido Popular de Roberto Carrero, o frente do Concello da Guarda?
1: Sí, bueno, aquí o dís, ¿no? Estamos xa no inicio dun período político que coincide co final do mandato do goberno de Carrero, de Fariñas. Un goberno, pues, que, bueno, quite valoración a ciudadanía, pero en lo general entendemos que descuidou a Guarda, que ten a rúa chea de zochancas, totalmente destrozadas, suxas, papeleiras, es un proxecto de futuro algún, ¿no? Un goberno, pues, que ven instalado desde o primeiro día na propaganda, en as ocurrencias, que creo que sobran mostras delo, ¿no? O intento da compra da casa de Meloi, por exemplo, dos exemplos máis clamorosos, onde non ten, pois, ainda claro a idea que ten o financiamento para a súa restauración, e o serpento, por exemplo, que ten ca ubicación do novo punto limpo, un proxecto que recordemos que quixo instalar en primeira instancia en Tarreiro de Corrosal, que despois quixo e comprou unha parcela por valor de 40.000 euros, que tamén acabou descartando por falta de idoneidade do espacio que tiña escollido. Un goberno, repito, basado na ocurrencia, no populismo e na propaganda.
0: Que votades máis de menos? Ou así dos proxectos importantes que consideredes que non se avanzou o suficiente?
1: Bueno, esta é a outra pregunta que te poderá contestar calqueira de ciño ou de ciña, ¿no? Carrero, el socio de goberno, Fariñas, non foi quen de quitar ningún dos proxectos que herdou do anterior goberno, e que tenían que estar rematados xa hai tempo. Algúns deles como que pedir prórrogas para non perder as subvencións. E, bueno, a xente sigue esperando, agarrando os servicios municipais que xa tiñen que estar en marcha e que ponen capacidade de xestión de Carrero do seu goberno, pois ainda están paralizados un goberno sen proxecto político algún, que non ten un proxecto propio, nin foi quen de quitar nada ao seu propio tinteiro. Todo verdado, está ainda sen rematar e agora entendemos que posiblemente intentará vendelo a bombo platillo como se fora do seu puño letra.
0: Xa o citabas antes o tema da compra da casa de Don Eloi, vos estiveches en contra dende o principio, incluso forzando a convocatoria dun pleno extraordinario. Sedes considerando que é unha inversión innecesaria para o municipio nestes intres?
1: Totalmente, vendo como está o povo a día de hoxe, vemos unha totalmente desacertada e, bueno, repito, o tempo no seu día, están querendo invertir os fondos que a Deputación dispón, pues, pon a disposición dos concellos para mantenimento, e, bueno, creo que a ninguén lle escapa, pues, o sucedido na casenda litoral, onde, desgraciadamente, ten caído xente, onde hubo que, bueno, ingresos hospitalarios por accidentes, por cando non se tiñan que ter sucedido por o estado da senda litoral, nas rúas, o rueiro totalmente destrozado, ten caído xente, na rúa do Porto, poden pasearse por aquí, e, bueno, non é a primeira vez que ten, nin será a última que ten caído xente por o estado do paseo, nas rúas do centro, nas corredoiras, totalmente destrozado e alonxado da man de Deus, como diría Carrero.
0: Estamos xa, pois, moi preto de que cheguen novas eleccións municipais. Anxo Vaz será de novo candidato do BNG, da Guarda?
1: O BNG sabe que conta ca miña antiga disposición para encabezar un novo proxecto no Douro Oriental, que levamos moi traballado xa. Bueno, este tema en breve daremos, pois, a candidatura, se non enteira, cando menos, da metade da lista hacia arriba, posiblemente, queda por confirmarse a nivel nacional a miña candidatura, pero xa do BNG que conta con a miña disposición e a nivel municipal a militar que tamén concorda con esta proposta.
0: Por lo tanto, por lo que me estás dicindo, a lista test por lo menos pechada xa os postos de saída, haberá si novidades, caras novas?
1: Hai caras novas, creo que moi relacionantes, podo te adiantar que temos traballado nunha candidatura onde se vislumbra, pues, a capacidade de xestión que precisa o cambio, que precisa a Guarda para salir desta situación na que nos envolveu Carrero, nunha Guarda totalmente destrozada, que necesita pues xente con capacidade para levar adiante proxectos, como poden ser pues o auditor municipal que tanto se ten falado e que non nada se ten feito sobre ele, sobre un centro de día para os nosos maiores, cando menos, por en valor o Monte Trega e a Fortaleza de Santa Cruz, que este goberno abandonou, retirou os fondos que había para inversión no Trega, e, bueno, o Castelo de Santa Cruz, pues, convertiu o BIC, un ben interno municipal, nunha sala de viares. Creo que a Guarda precisa un cambio rotundo, e para iso está traballando venera para apertar unha lista que traslade e vislumbre esa capacidade de xestión que precisa Guarda.
0: Estaremos pendentes, polo tanto, do anuncio cando sexa oficial. Anxo Vaz, voceiro do BNG da Guarda, grazas como sempre pola atención con nos neste Hoy por Hoy Baixo Miño. Seguimos en contacto, unha aperta.
1: Moitas grazas, Martí, por sempre por esta disposición que tedes para BNG.
0: Esta tarde temos dobre proxección no Cine Club Tui, que xa sabedes, volve con forza neste mes de setembro, aínda que no verán tampouco parou, no Espazo Sociocultural da Rúa Camilo José Cela. Sempre falamos desta programación cunha das responsables do Cine Club, Noemí Guisande. Que tal? Moi boa tarde.
2: Hola, boa tarde, Marte.
0: Comezades este mes cun clásico, a versión Browning.
2: Sí, bueno, de feito este mes imos a por dúas pelis así de máis de cine clásico. E nada, comezamos hoxe, pois xa retomamos outra vez as dúas sesións, unha ás 6:30 e outra ás 9:15, como sempre.
0: Sí.
2: E os prezos van a ser tamén como sempre.
0: O sea, 2 euros persoas socias, e menos de 18, 4,50 público xeral.
2: Sí.
0: Esta é a primeira, é unha película clásica do Reino Unido, e polo que vexo, películas, non sei se teñen como facede sempre unha temática que identificas catro, porque logo, o vindeiro martes, a polaca EO, o seguinte martes, o 22, Els Encantats, Os Encantados, que é unha película catalana, e terminades o martes 29 con A sombra do meu pai, que é unha película de Nixeria.
2: Sí, hai toda esta programación, sobre todo a última, a de A sombra do meu pai, esta conseguímola a través da Filmoteca de Galicia, porque, bueno, tendréis a uns cantos meses, temos unha colaboración con eles, no que podemos proxectar pois todo o que poñen eles durante o ano, pois tamén o ceden para algúns cineclubes de Galicia, e nós, o estar dentro da Federación de Cineclubes de Galicia, pois temos estas colaboracións, entón tamén nos permiten acceder a este tipo de películas.
0: Esta de Els Encantats, que tedes o martes 22, protagonizada por Laia Costa, que foi premio, por exemplo, do Festival de Málaga en 2023 a mellor guión. Está ten boa pinta. Como non, sempre as propostas diferentes ás comerciais que tedes. Pero non só temos as tradicionais dos martes no Espazo Sociocultural da Rúa Camilo José Cela, Noemí, porque tamén colaborades, creo que por segundo ano, co Setembro Sudeu.
2: Sí, este xa é o segundo ano, iso, colaboramos dentro da programación que fai o Concello de Tui. Nos colaboramos, pois, proxectando dúas películas, unha vai a ser este xoves e a outra vai a ser o xoves 17.
0: Aquí unha sesión única ás 8 da tarde, a primeira é Adio Querida, xoves 10, e o seguinte xoves 17, La Com Lucian. Esta é unha película xa máis antiga. Neste caso son con entrada de balde, gratuita.
2: Sí, estas proxeccións, como son programación especial, pois son con entrada gratuita.
0: Uh-huh. Non falamos no verán, pero sí vin que estades expandindo o Cineclub de Tui as parroquias. Teredes así algunha actividade este mes tamén?
2: Sí, empezamos este verán proxectando en Randufe, e a verdade é que foi bastante ben, a xente gustoulle. E nada, este mes tamén imos a proxectar o venres 18 en Randufe. Ás 9 da noite, vai a ser tamén con entrada reducida a 2 euros.
0: E que película será?
2: Esa chamase Madame D, que tamén é unha peli de cine clásico. Así tamén pomos un pouco máis de variedade, non sei, dos tipos de películas que pomos.
0: E por se isto non fora pouco, creo que tedes unha actividade máis a maiores a finais de mes.
2: Sí, o venres 25 imos a ter unha proxección dun documental que sobre a cova de Irós, e imos a ter tamén coloquio. Toda esta información, pois, a xente pode atopala, pois, tanto nas nosas redes sociais como nos grupos de difusión, ou senón, nos tamén en Tui, bueno, nos tamén nos sitios cercanos a tú, e tamén sempre colgamos cartéis da programación, entón, para que a xente se entere de todo.
0: Se non me saen mal las contas, son 8 propostas cinematográficas a que nos ofrece neste mes de setembro o Cine Club de Tui, e que sempre agradecemos a Noemí Guisande que comparta con nos neste Hoy por Hoy Baixo Miño. Noemí, unha aperta, que vaya moi ben, grazas.
2: Grazas, chao.

0: De mañana, en una actividad dirigida a rapazada, creo que entre 7 y 15 años, pero hay que indicar siempre lo importante, que ten que ir acompañado por un adulto, que no pueden deixarlo solo.
1: Sí, efectivamente, pretendemos que con isto non só que os rapaces se sintan acompañados, sino que tamén pais, normalmente pais nais, titores, pois poidan ver que se pode facer con estes medios
0: Ah,
1: digitais
0: vale.
1: para que os rapaces non só sexan consumidores, sino ver. E podo decir que na maioría das veces os países pais nais se siguen sorprendendo
0: Claro,
1: de lo que
0: porque
1: poden chegar a facer en
0: sí.
1: unhas pouquiñas horas.
0: Sí, porque ademais co esto das tecnoloxías avanzan tan rápido que un se despista e xa non sabe facer prácticamente nada. E creo que comezaredes, neste caso, Juan Luis, cun obradoiro de introducción á programación de videoxogos arcade con Make Code. A ver, explícanos isto en que consiste.
1: Efectivamente, bueno, esto trátase un pouquiño que os pais sí que están moi claros, pois, daqueles xogos de Super Mario, por exemplo,
0: Ah,
1: de
0: sí.
1: acordo, que temos todos un pouco na cabeza da
0: Pero os
1: plataforma.
0: básicos, os primeiros de a Nintendo, a NES, que chaman agora, non?
1: Efectivamente,
0: Sí.
1: efectivamente, daqueles primeiros, daqueles básicos, pois con uns bloques de programación moi sinxelos, que os rapaces nunha primeira achega, pois rápidamente comprenden e son capaces de rápidamente crear sobre un escenario, que normalmente unha imaxe que o selle facilita ou con pouco de tempo les poden diseñar uns circuitos e demais, e establecendo uns determinados puntos poden ver como eses macacos responden ás accións que eles previamente teñen programado. Entonces, a idea é eso, de ver como se programa iso, obviamente
0: Sí.
1: nos niveles axeitados para a súa idade
0: É
1: e a
0: dicir
1: súa
0: que
1: comprensión.
0: media mañá, máis ou menos, se pode ter a o básico, o principal,
1: Sí, sí.
0: dunha especie de videoxogo.
1: De feito, en media mañá faremos máis cousas, porque en
0: Sí,
1: media
0: no, por
1: mañá
0: eso te digo media mañá,
1: para.
0: porque a outra media mañá dedicades a outra cousa, por eso.
1: Sí, efectivamente. E aparte tamén hai que decir que xa nestas edicións, nas primeiras edicións, cando lo arrancábamos fai 12 anos, porque hai un ano aí do COVID que se saltou, non?
0: Sí.
1: Pois a rapazada ainda non tocaban tanto isto, pero hoxe xa na ESO, nas escolas, están xa acostumados a traballar con esta tecnoloxía, co cal xa cada vez, afortunadamente, son menos os rapaces que a súa primeira achega. Pero bueno, intentamos dar dinamismo e actividades que saian un pouco do habitual, non?
0: E a segunda parte do seminario se centrará na robótica co deseño e programación dun ventilador.
1: Sí, estamos aí cun ventilador e aparte o que queremos facer con eles en robótica, por exemplo, vai ser mover un robot, pero dende dúas partes. Por unha parte, xogando co cambio de eixos e de engranaxes, entonces aí ven a parte mecánica de como cambiando uns engranaxes o elemento vai máis rápido ou máis lento, ca mesma programación, e por outra banda, pois, co mesmo engranaxe, como facendo, dende a parte de vista da programación, facendo que o elemento vaya máis lento ou máis rápido.
0: E isto tamén cunhas oriñas de nada se consegue facer.
1: Eso cunhas oriñas de nada, os rapaces son auténticas esponxas e poñéndolle uns exemplos de como facelo e con catro pistas, a verdad que moitas veces
0: Sí.
1: sorpréndenos a nós mesmos, pois
0: Anda.
1: a algúns da rapidez con que eso collen, aínda sendo a primeira achega, e garantizo que quen moito máis se sorprende son os pais, dicindo, pero, ¿y esto de onde o aprendeu?
0: Claro,
1: Pois agora,
0: como
1: agora
0: consiguieron
1: mesmo,
0: facelo.
1: exactamente.
0: Por si isto non fora pouco, levaredes a cabo o deseño e programación dun vehículo que reacciona a diferentes estímulos.
1: Claro, é un pouco exactamente o que te contaba, ¿no? Aparte do
0: Claro.
1: ventilador, pois estes estímulos, tanto da programación
0: Ah, vale.
1: das velocidades como da programación cambiando eixos. Entonces aí entra a parte de mecánica, ¿no? E a parte de programación, de lógica, ¿no? Entonces isto tamén intentamos enfocar un pouco para todas esas cousas que se pode usar, por exemplo, Scratch ou a programación, de xeito transversal en distintas materias. Se usa, por exemplo, para dar unha idea moito en lingua, faz un xogo donde os distintos actores responden ou interactúan en linguas distintas, en matemática, variables de entrada dibuixan unhas curvas, e eso é moito máis fai que o alumnado se implique moito máis e fai que sexa todo moito máis interactivo. Entonces axuda moito máis a, tamén a esa comprensión, sí, de aqueles métodos de dibuixo nula.

0: estética. A estética é aquela parte da filosofía que fala da beleza. Persoalmente, descubrín a miña faciana esteta e anos en Londres cando escribía unha guía humana da capital inglesa a través das súas xentes viaxando no metro. E vin unha muller que me pareceu a máis diferente, guapa e atractiva de canta soñara na miña vida. Naquel momento, eu tiña un ideal de beleza de muller e materializábase nela. Baixamos na mesma estación e foi ali cando caeu ao chan o meu ideal. Desilusión total. Aquela muller perfecta andaba como un pato. Movía os pés abrindo as puntas dun xeito exaxerado para os lados desfacendo a beleza do conxunto. Decateime logo da miña estupidez. Non era a súa culpa co seu andar, senón a miña idea da estética. Era tan superficial que unha cagada de pomba derrubara todo o meu ideal da muller perfecta.
1: Láser, el sonido de la vida.

0: público, no sistema universitario público de Galicia. Ahora corresponde a todos los que con lealtad nos sentemos en la mesa de negociación conseguir que esos recursos se invistan do mellor xeito posible.
1: E apuntamos tamén que a xuíza do accidente do Albia posicionase a favor do indulto o maquinista Francisco José Garzón. A maxistrada entende que concorren razóns de xustiza e de equidade, e malia recoñecer a gravidade da súa conduta, sinala que foi nun brevísimo espazo de tempo no que perdeu atención durante esa chamada, e tamén sinala que hubo outras causas como a deficiente sinalización do tramo e a falta de medidas de seguridade. Van dar as 8:30 será.